0: mbilu isale aswazini mabela yensi kankarlo e kongomaka ka tavurimi ni vufuyi na singora je 16 minutos a itweni anongolo kululamziwa ke ijuli mabota loko a komisa tavurimi ni vufuyi
1: tavurimi ni vufuyi
2: Nongoloko wa emissão provincial de Maputo, o homem saca a mentijo e a bubinjuli, milanjuaka hivaya kitiko.